se afiansa ojwani a fre obi na ono sum frobi na yenyina yembom yendimpa ye.

nanam. Akachensani nana kesu. Oye jude busya kumujata. Sai kunimni franka. Jansama pwe musis rabando. Okufu Joshua na kuche. Adingi na fapim. Nene farbay. Oduman kuma. Nyansabua kwa wanima adingi na. Ansana wiazi bebozo. Abankesa wazimurukum. Dio